0: گنج، برہم پور، امبالہ، میرٹھ، کانپور، فیروز پور، جہاں جہاں ہندوستانی سپاہی ہیں وہاں وہاں اسنتوش، نافرمانی اور اسہیوگ کی گھٹنائیں آئے دن ہو رہی ہیں۔
1: کتنی ہوگی ہندوستانی کل سنکھیا؟
0: اندازن 2 لاکھ سے اوپر۔
1: اور انگریز؟
0: سارا حملہ ملا کر کل 40,000۔
1: یعنی کہ سنکھیا بل میں تو ہم 5 گنے ہیں۔
0: چھاونیوں کے ہندوستانی سپاہیوں میں آزادی کا الگ جگاتے گھوم رہے ہیں ہمارے لوگ، سادھو، سنت، فقیر ناچتے گاتے سندیشہ دیتے۔ یہ سندیشہ پھیلتا جا رہا ہے بھائی صاحب۔ سپاہیوں نے نئے کارتوس کو چلانے سے منع کر دیا جن پر چکنائی لگی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ چکنائی سور اور گائے کی چربی ہے جو دھرم بھرشٹ کرنے کے لیے لگائی گئی ہے۔
1: یہ بات تو بڑی تیزی سے پھیلی ہے تانتیہ صاحب۔
0: سوتنترتا کا سندیش بھی اتنی ہی تیزی سے پھیل رہا ہے۔
1: یہ کام اپنی جھانسی میں بھی ہو رہا ہے۔ راجا صاحب کی رنگشالا کی ابھینیتریاں یاد ہوں گی آپ کو۔
0: جوہی اور موتی بائی۔
1: ہاں وہی، رنگشالا تو اب رہی نہیں، لیکن انہیں ابھینے کے لیے سماج کا ویاپک رنگ منچ مل گیا ہے۔ اب وہ چھاونیوں میں جاتی ہیں، سندیشہ پہنچاتی ہیں اور وہاں سے خبر لاتی ہیں۔ دوست دشمن کی پہچان ہمیں انہیں سے ملتی ہے۔
0: دھنیہ ہے اس مہایگ میں جوہی اور موتی بائی جیسی سمیدھاؤں کا بھی مہت بنا رہے گا۔

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے 80ویں یوم آزادی کا جشن منانے میں ملک کی قیادت کی اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ ایک مضبوط اور خود کفیل بھارت کے لیے بڑے خواب دیکھیں۔ وزیر اعظم نے وکست بھارت کے لیے نوجوانوں اور خواتین کو با اختیار بنائے جانے پر زور دیا اور بھارت کو نئی بلندیوں پر لے جانے کی خاطر نوجوانوں کی قوت کو بروئے کار لانے کے مقصد سے سپت دھارا فریم ورک کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2047 تک 100 گیگا واٹ کی ایٹمی بجلی کی صلاحیت کے نشانے کا اعلان کیا۔ عالمی رہنماؤں نے بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی اور اس کے جمہوری سفر، تہذیبی ورثے اور علاقائی اور عالمی اشتراک میں اس کے بڑھتے ہوئے رول کی ستائش کی۔ انڈونیشیا میں شدید زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 47 تک پہنچ گئی ہے۔ اروناچل پردیش، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، اوڈیشا، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں کل تک شدید بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ہاکی میں نیدرلینڈز میں ایف آئی ایچ ورلڈ کپ کے گروپ ڈی کے میچ میں بھارت نے ویلز کو 3-1 سے ہرا دیا۔ اور کرکٹ میں میزبان سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے 2 وکٹ پر 288 رن بنا لیے تھے۔ آج 80ویں یوم آزادی پوری دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں تاریخی لال قلعے پر یوم آزادی کی تقریبات میں ملک کی قیادت کی۔ وہاں ان کے پہنچنے کے بعد لال قلعے پر پہلی مرتبہ قومی گیت وندے ماترم گایا گیا۔ اس سال کی تقریبات میں 2047 تک وکست بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے رول کو تسلیم کرتے ہوئے یوا شکتی کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کے کروڑوں شہریوں نے اپنے پختہ عزم اور لگن کے ذریعے ملک کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کوششوں کی بدولت 25 کروڑ لوگ غربت سے باہر آ گئے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا بڑا نشانہ طے کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت جو کبھی 5 کمزور معیشتوں والے ملکوں میں شامل تھا، اب دنیا میں ایک بڑی اور سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی معیشت کے طور پر ابھرا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی ملک تبھی ترقی کر سکتا ہے جب وہ خود اپنے خواب اور عزم کی طاقت کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ بڑے خوابوں اور مضبوط عزم سے ملک کی کوششوں کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
1: کوئی بھی راشٹر تب مہان بنتا ہے جب اپنے سپنوں، اپنے سنکلپوں اور اپنے سامرتھ کے دم پر آگے بڑھتا ہے۔ بڑے سپنے ہماری سوچ کو وستار دیتے ہیں، ہمارے سنکلپ درڑ ہونے چاہیے۔ جب سنکلپ درڑ ہوتا ہے تو کٹھنائیوں سے، آپداؤں کے بیچ سے راستے نکالنے کا سامرتھ اپنے آپ ابھر کر کے آتا ہے۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ توانائی کی یقینی فراہمی موجودہ دور کی بڑی ضروریات میں سے ایک ہے اور سرکار نے اس سلسلے میں کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی ملک کی توانائی کی یقینی فراہمی کا ایک اہم وسیلہ ہے۔
1: انرجی سیکورٹی یہ ہمارے سمے کی مانگ ہے اور اس لیے ہم نے پہلے سے ہی اس دشا میں ایک کے بعد ایک مضبوط قدم اٹھائے ہیں۔ انرجی سیکورٹی کا ایک بڑا مادھیم ہے پرمانو ارجا، نیوکلئر انرجی۔ ہم نے پارلیمنٹ میں شانتی ایکٹ پاس کر کے ایک نئے لشکر بنانے کا راستہ طے کر لیا ہے۔ 2047 تک ہم 100 گیگا واٹ نیوکلئر پاور کا لکش لے کر کے چل رہے ہیں۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار نے ساحل سمندر کے 99% علاقے کھول دیے ہیں اور سرکار اب سمندر کی گہرائیوں میں تلاش کا کام سرگرمی کے ساتھ انجام دے رہی ہے اور نئے ذخائر دریافت کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔
1: ہم نے 99% کو جو کبھی نو گو ایریا ہوا کرتے تھے، ہم نے اس کو گو اہیڈ ایریا کے روپ میں کھلا کر دیا اور اب ہم سمندر کے بھیتر بھی ایکسپلوریشن کرنے کی اور نئے نئے بھنڈار کھوجنے کی دشا میں ہم پربرت ہیں، ہم پریاس کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے ورش اسی دشا میں ایک مہتوپورن قدم رکھتے ہوئے سمندر منتھن کی گھوشنا کر کے کام کو گتی دینے کا نرنے کر لیا ہے۔
0: وکست بھارت کے لیے نوجوانوں اور خواتین کو با اختیار بنائے جانے پر زور دیتے ہوئے جناب مودی نے مختلف پبلک امتحانات کے لیے غریب اور متوسط طبقے کے کنبوں کے لیے مفت آن لائن کوچنگ فراہم